0: Βόλιε.
1: Popono Βόλιε.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
3: Care întreba, mi-e felicul blăcil, la coma.